0: Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.
1: Едно слънце мое мило, едно, кад не буде ме било, тамо где свече стоје, запали край слике моје, само едну цигарету. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

gledam kad ljubave dotuče. Tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.